0: If super solas la lang, hey, super solas la lang.
1: Se boingile sono. Olis Sadie FM.

0: ditaba tsa hora ya bosupa di fella mona tselatelang tsena ke tsa hora ya borobedi ke fetela go kenelwe
1: ere go lebo ha hololhle na ka moloi ka hore balla ditaba tsa hora ya bosupa mamedi o tloboela hape ba teng horeng ya borobedi ke o dumedisa e bile ke o amohela tshebeletsong ene ya lesedi le bitso la ka ke kenelweng ka mane ke lenano le leholo ke lenano le letle ke lenano la gothala mamedi ka jono ke sonta ha kgwedi ene ya phato e hlola matsatsi a robong selemo ke seudimo ke selemo sa 2026 ke sentse go amohela ho hlemo le nteng e ka ba olapeng e ka ba mosebetsing ke hona o tshaisang ke hona ya mosebetsing e ka ba itukisetso ya kerekeng e ka ba itukisetso ya moketong o moholo ba bile ka jono mamedi hle re ya hopola ntse ke mametse ditaba mona a butwa ka wa hlalosa hore ka nete ka jono go kete ka letsatsi la basadi mane mo rileng ga bona ba lwana haholo ka selemo sa 1956 jole ke a tshole nna ke re he ke ni the girl ge kete ka le basadi ba ka jeno ge kete ka basadi ba ka jeno ke kete ka basadi ba sebetsang basadi ba ithutang basadi ba sebetsang dikolong dingaka bommagwebo basadi ba hudisang bana ba aha malapa le setšhaba re re a leboga letsatsi lena ke a tshepa gore ka nnete re tlo keteka ga monate re ke re bone gore na ge le ma Afrika Borwa ge le tshwara jwang letsatsi lela basadi ke sentse ko amogela mamedi bile ko dumedisa tshebeletsong ena ya lesedi go lenano la gothala pina ke monate e ko amogelang ka yona e tla jwalo ka Alexandra Braspent ba re konyana ya motimo.

0: ditaba tsa hora ya le shome le na le metsumedi di fela mona imameletse ka re tsantsa le fatshe hore nya pele ena ke nako ya re ka ofela le legolokwe ke vele moloi
1: mamedi metsotso etsira majwalo ho etseletseng le sekoto ka mora hore na ya le shome le metsumedi ri a le boa naka moloi mamedi dumela hle ke sondaga jeno re ka ofela vele moloi ke le bitso la ka Milena la ka jeno tsatsing le leholo la basadi le keke la tsama jalo ka tloaelo jalo ka re lebelletse jalo puo ya mo presidente ka mona ka Pretoria mo mabedi o tla ba teng mme mo ketontso tswela pele re a le boa tau se ba ditse hantle
2: ke le boa mwana me ke le boa veli ke le boa mshaniso ke bona le maemo a le godimo mvololo a ke se ba wa bona le godimo ke nela le qala o ikhantsa jalo re ke sebedi tsantla holo ngwana mme ke ne ke o mametse le maobane ke a tseba le ka jeno o tla bo tshwere ntho tsao ga ke kena mane koloing ke tlabe ke mametse mvolola ane ngapara gantle ke a o rata
1: re kete ka basadi ka mmino ka jeno tao tsatsi le legolo ka nnete ke a bona mme madu brain o teng ke ena le mongwe a seng a setse
2: ke ena a seng a setse gona jwale ke ntse ke bua le mo mamedi ka dipuka tsantsa ka bona ke ka tsa ka dipuka
1: eh so bakeng
2: ke hore basadi ba ka mona ka Windberg kana ko yeo na ko yeo ke bona ba le mba fitla kwana ba bina pinereng wa thinta ba fazi wa thinti mbogo
1: oh ba tswa Windberg
2: ke ba tswa Windberg ke ba bamba ba sibe tsa ba fitla kwana ba re wa thinti mfazi wa thinti mbogo ba ne ba thewa hona mona makeleketla Venberege Pina ne bino ba re kolo yena ha ina mabidi wena fervu tita o chaisa tita o bola kolo yena fervu
1: ba re gathetse
2: ba re gathetse
1: taukile buile
2: thank you dad
3: ke le ya pele basadi
4: ke phato ya makwate putula marole ke kgwedi e kalanse le mosaba sotho mme re tlotla boitelo ba basadi ka go lwanela tokologo ya bohle ka hara naga ka selemo sa 1956 ba ile ba nka qeto mme ba re go lekane re utlwi ya ba ba ema mmoho le go gwantela bokamoso bo ntlafetseng bakeng sa bohle naheng ena seo ebile

Ah, lenane o le monnati o tswile jwalo ka kapa tshebeletsong ya lesedi FM mamedi e motle ke a o dumedisa o dumediswa ke nna Thabang Morobane sontaheng sena sa la robong kgwedi ke ya Phato. Lenane o ke la ditswere tshebeletso ke maatla tshebeletso ke ya lesedi FM mamedi ke tlo ba le wena lenanong lena le ikgethileng tshebeletsong ena e ikgethileng ya lesedi FM o tloa ona jwalo o fitlha gorenyane ya leshome ka lenane o lena le monnatenate lenano la ditswere e re ke kaletsena.